0: Masaranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Tone la uzima.
3: Tone la uzima.
2: Unasikiliza Tone la uzima. Tone la uzima.
3: Tone la uzima.